juga ya. Sapadi bedul ya bedum dil yum dupi da badi badi bedet ya dim dim ya bedum dupi ya.